E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë mbaruan lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato një kohësisht

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
2: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

Ma pëlqenë shumë fundjava. Zgjohem nga dalë, dalë në balkon dhe me qetësi pi kafe në mes ditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervos. Relax.

0: Ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: A ju ndodh që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, edhe më ndaluan të fluturoj me atë agjenci fluturimi. Club FM.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7:01 minutë.
1: Club FM, Kape Radio. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0-8-2-3-0-0-0-0. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në yurit të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti është muzikant dhe kantautor italian shumë popullor në Itali, e po ashtu edhe në Europë, në pjesën jo anglisht folse dhe në mënyrë të veçantë në vendet spanjisht folse, që prej vitit 84 ka realizuar 11 albume, 3 albume me hitet më të mira, 3 albume live dhe më shumë se 37 këngë solo. Ka shitur më shumë se 50 milion disje në karrierën e tij 25 vjeçare.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti lindi në 28 tetor 63 në Çinë Çita, në periferi të Romës. I vunë emrin Eros si perëndia greke e dashurisë. Nisi të luajë kitar që në moshën 7 vjeçare, kur ishte adoleshent, nisi të krijonte këngët e tij të para me ndihmën e tijatit Rodolfo, një punëtor ndërtues i thjesht, por me një pasion të madh për muzikën, që kishte bërë të mësonte edhe pianon.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Flashback.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmem 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: Harroj rregullat e vjetra të elegancës. Koleksioni i ri pranverë-ver 2026 nga Boggi Milano sjell stilin italian në versionin më të lehtë e më modern. Për ditët kur dita në zyrë zgjat më shumë se zakonisht dhe për fundjavat ku stili duhet më shumë se kur. Cilësi që e ndjen sapo e sheh. Na vizitoni në dyqanin ton në Albi Mall.
10: 1 minutë me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë. Dalë në balkon dhe me qetësi pi kafe në mes ditës. Vetëm se ku mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem

në kundërshtoni miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në qëra fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros dëshironte dhe uronte shumë që të hynte në konservatorin e muzikës, por nuk u pranua pasi mori pikë të ulta në provimet e pranimit. Në këtë mënyrë ai nisi të ushtrojë në zanatin e llogaritarit, por e braktisi më vonë. Shumë herë u shfaq si figurant në shumë filma dhe ushqente gjithnjë shpresën dhe ëndrrën për të patur një karrierë si popstar.

0: Tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Shëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në vitin 81, Eros Ramazzotti mori pjesë në një konkurs muzikor, Zërat e Rinj të Castro Caro Terme, ku këndoi përballë një audiencë plot me producent, këngën Rock 80, të cilën ai e kishte shkruar vetë. Edhe pse konkursin e fitoi Zucchero dhe Fiordalizo, ai arriti në finale dhe mori 2 vota nga 2 producentë të njohur, që ofruan kontratën e tij të parë diskografike, dhe si rrjedhoi, u shpërngul në Milano.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
7: Ti po lan vet makinën tënde?
6: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Kënga e parë e Eros Ramazzotit, Adun Amico, u publikua në 82-shin dhe nuk u prit me shumë entuziazëm, por shumë shpejt së bashku me Renato Brioski, i cili ishte këshilltari i tij i parë drejt suksesit, Eros mori pjesë në festivalin më të rëndësishëm muzikor italian, Sanremo në vitin 84. Kënga e tij Terra Promessa fitoi çmimin e parë në kategorinë artistëve të rinj dhe përveç Italisë u shit edhe në të gjithë Evropën.

Et çfarë ka mund, tha komshiu i katit të lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelën vasot. Shtihidhja unë asaj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye. Club FM, Cape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në 85-ën Eros Ramazzotti mori pjesë në festivalin e Sanremos për të dytën herë me këngën Una Storia Importante, që ishte edhe pjesë e albumit të tij debutues Cuori Agitati. Edhe pse arriti vetëm vendin e 6 të festivalit, kënga u bë një hit i madh në gjithë Europën, përfshirë dhe Francën, ku shiti më shumë se 1 milion kopje.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa gënjeshtare që është fundjava, tamam si Ylberi. E bukur kur e shikon nga larg, por s'duket fare sapo i afrohesh.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet kudo mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshni.
8: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
9: Please don't rain me in.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ka patur gjithnjë një talent të dukshëm dhe arma e tij më e fortë ishte vokali, tet i veçantë dhe unik, i dallueshëm sa herë që e dëgjoje. Në vitin 86 ai publikoi albumin e tij të dytë, Nuovi Eroi, me të cilin fitoi dy herë diskun e art në Zvicër me 100.000 kopje të shitura, ndërsa në Gjermani albumi u certifikua me diskun e art me 250.000 kopje.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, me çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: A i lon duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 këste pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vjetit lojët. Bëu gamer vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Suksesi vërtet i Eros Ramazzotit erdhi në vitin 86 pas publikimit të albumit të dytë Nuovi Eroi. Një prej këngëve të albumit që konkuroi në Sanremo në atë vit, Adesso Tu, fitoi çmimin e parë të festivalit, duke shndërruar jo vetëm në hit në gjithë vitin, por edhe një nga këngët më identifikuese për kantautorin italian në 4 vitet e para të karrierës së tij.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në 87-ën Ramazzotti nisi turneun e tij të parë, më njëherë pas publikimit të albumit të tretë, In Certi Momenti, turnej që zgjati më shumë se 9 muaj dhe ku ai performoi përballë më shumë se 1 milion njerëzve. Albumi u certifikua i art në Gjermani me 250.000 kopje të shitura dhe i platinë në Zvicër, ndërsa shiti në të gjithë botën më shumë se 3 milion kopje. Ndërkohë që karriera e tij zhvilloi e merrte për masa të mëdha, ai këndoi bashkë me Patsy Kensi, La Luce Buona delle Stelle në nëntor 87. La luz.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Ua, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik? Ti ngjajnë vetes në Instagram.
4: Dream a little dreamer.
3: Club FM. Kape Radio. Kape Radio.

0: Detanii disa facte confuze. Aici-am tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa leket nuk rritë në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të që mandur, eh?

0: FM ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEP, bon për një bunë në vizje.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në maj 88, Ramazzotti realizoi një mini album prej 7 këngësh i quajtur Muzika E, një album mjaft i suksesshëm i përqendruar në rrymën pop dhe rock. Me producent Piero Cassano, ka dy versione të albumit, i pari me 5 këngë dhe i dyti me 8 këngë që përfshin dhe dy remikse të albumit parardhës, Incerti Momenti. Ishte fundi i viteve 80 dhe Eros Ramazzotti ishte shndërruar në një yll të vërtet në industrinë muzikore, më shumë se çai e kishte ndërruar.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Grazie.
2: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më transmetuar e javës në Radion Klab FM. Mik, Beautiful Freaks, Klab FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Në familjen tonë vetëm për një gjë kemi konsensus të plotë. Mezi presim që të vijë fundjava.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në prill 1990, Ramazzotti publikoi albumin e tij të pestë, In Ogni Senso, tërhoqi më shumë se 200 gazetarë në Venecia, të ardhur nga gjithë bota, për të ndjekur konferencën për shtyp, ku edhe do të lajmërohej dalja e albumit. Produsenti amerikan Clive Davis e ftoi Ramazzottin të mbante një koncert në Radio City Music Hall në New York, dhe kështu ai u bë këngëtari i parë italian që njihet se ka performuar në këtë skenë.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Ora 11:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Me ndryshimin e sezonit nuk ndryshon vetëm koha, por edhe ne bashkë me të. E kemi një ndjesi si kur gjithçka po fillon nga e para. Spring Summer 2026 nga Springfield është krijuar për t'u bërë njësh me atë ndjesi. Ky koleksion na tregon se stili nuk është çfarë veshim, por si ndihemi. Zbulo koleksionin e ri pranverver 2026 në Springfield. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si edhe në Galeria Shopping Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Pasi performoi në Radio City Music Hall në New York, Eros Ramazzotti shumë shpejt u zhgënjye kur mori vesh se audienca e koncertit ishte me origjinë italiane. Ai shpresonte që muzika e tij të vlerësohej dhe dëgjohej në të gjithë botën. Gjatë vizitës së tij në Amerikë, ai mori pjesë në spektaklin e darkës së Jay Leno dhe po ashtu dhe në programin Good Morning America. Albumi I In Ogni Senso u certifikua me diskun e platinë në Gjermani, Zvicër dhe Holland.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale po ja fusin kop. Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yllë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
4: E dë gjonë, e ndjenë, është freskia që të zgjonë. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Ofer speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: She's a lady. A dini mund të shënë burat nga gratë përsa i përket në hadjes. Në qofë se greja thot Meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: 0818-230-000. TAP. Bon për një bodë në vizja.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në vitin 91, Ramazzotti publikoi një album të dy fisht me përmbledhjen e parë të hiteve të tij dhe me njëherë nisi turneun Eros in Concert, ku ndër të tjera vizitoi dhe Barcelonën, ku këndoi para 20.000 personave, duke zgjeruar audiencën e tij edhe për botën spanjishtfolse. Përveç zërit të tij, Eros u shndërrua edhe në një fenomen të show biznesit me imazhin, stilin dhe një sër servisesh fotografike. U bë djaloshi më i preferuar nga vajzat e reja, jo vetëm italiane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Non credo.
1: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Ora 12:30 minuta.
1: Klab FM, kape radion. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bod në vizje.
1: Kam paqen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Fitoi popularitet dhe famë ndërkombëtare vetëm në vitin 93 me publikimin e albumit Tutte Storie dhe nisi turneun europian dhe në 15 vende amerikane latine, ku dhe kishte realizuar një album me versione spanjisht të teksteve të këngëve të tij. Në nëntor ai këndoi Cose della Vita në MTV Europe Music Awards, zhvilluar në Berlin. Albumi Tutte Storie hyri në top 5 në albumeve më të mira europiane dhe shiti më shumë se 6 milion kopje në të gjithë botën, një sukses i madh për Eros Ramazzotti.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Minus x në 4 orë plus y plus 8 hap klap x plus 2 y në 4 orë baraz a minus z mbëll klap plus 2 x në fuqit 3 plus hap klap minus 2 z baraz me minus 2 z baraz me 2.4 mbëll klap plus 18 y minus 5 z baraz me k baraz me 9.
2: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu i matematikan.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshni.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në verën e vitit 95, Ramazzotti mori pjesë në European Summer Festival bashkë me Rod Stewart, Elton John dhe Joe Cocker, dhe në maj 96 doli albumi Dove c'è musica, që shiti 7 milion kopje në të gjithë botën dhe ishte albumi i parë i prodhuar nga vetë ai. Ndërkohë në dhjetor të 96, partnerja e tij prej disa vitesh, modelja dhe prezantuesja zvicerane Michelle Hunziker, solli në jetë vajzën e tyre, Aurora Sophie, të cilës Eros i dedikoi dhe këngën L'Aurora.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A e dini kur them unë kam kaluar fundjavë të këndshme? Kur harxhoj gjithë kohën duke bërë gjëra kot fa.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: ora 13:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmem 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në tetor 97, Ramazzotti realizoi albumin e përmbledhjeve të këngëve më të suksesshme, Eros Greatest Hits, që përfshinte dy këngë të reja, Quanto Amore Sei dhe Ancora Un Minuto di Sole. Dhe ndërkohë ripunoi dhe këngën e famshme Musica E, që solli në duet me Andrea Bocellin, dhe realizoi këngën Cose della Vita në duet me Tina Turner, një hit i vërtet që i solli dhe çmimin si artisti internacional i vitit nga Echo Music Awards.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pristina's best radio station.

0: Week. Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online SoloCard nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. SoloCard nga BBB. Apliko tani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: Club FM në 101.7.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në 98-ën Ramazzotti publikoi albumin me performancat e tij live dhe përfshiu dhe duetin me Joe Cocker, That's All I Need to Know, Defendero, ku si premier ata e performuan në një koncert në Munich të Gjermanisë. Në 99-ën bashkëpunoi sërish me Andrea Bocellin me këngën Nel cuore lei, pjesë e albumit të Bocellit Sogno. Albumi Eros Live shiti më shumë se 10 milion disje dhe i dha më shumë njohje dhe popularitet Eros Ramazzottit.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Kam hyrë në një marrëdhënie shumë serioze me të dashurën. Kemi 5 muaj që nuk qeshim fare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Gjatë gjithë karrierës së tij, Ramazzotti ka realizuar duete të suksesshme me shumë artistë të njohur ndërkombëtar, si me Cher, Andrea Bocelli, Joe Cocker, Carlos Santana, Tina Turner, Anastasia, Luciano Pavarotti dhe Laura Pausini. Në fillim të vitit 2000, fitoi famë dhe si producent, kur ndihmoi Gianni Morandi me albumin Come fa bene l'amore.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 14:31 minuta.
1: Klab FM,
2: Kap Radion. Jeta është e thjeshtë. Vetëm duhet mja bëj një vizitë këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tep, bon për një bun në vizje.
1: Kam paqen e qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
3: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi bljere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
5: Cose della vita.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

Në tetor të vitit 2000, Eros përfundoi albumin e tij të tetë, Stile Libero, që përfshiu dhe duetin me divën amerikane Cher, Piu Ke Puoi. Albumi u realizua në bashkëpunim dhe punën e producentëve Celso Valli, Claudio Giudetti, Trevor Horn dhe Rick Nowels dhe arriti në top 5 të charteve europiane me shitje 2 milion disje vetëm në Europë. Më vonë ai nisi turneun për Stile Libero, duke zjeruar atë edhe në Moskë, ku pati një performancë të paharrueshme në Pallatin e Kremlinit. What?

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
1: One and only hit radio station, Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në maj 2003, Ramazzotti hodhi në treg albumin e tij të nëntë me titullin Nove. Kënga e parë e tij ishte Un Emozione Per Sempre. Ishte numri 1 në Itali për 14 javë rresht, me shitje 3.5 milion kopje, nga të cilat 1.1 milion vetëm në Itali. E nisi turneun e tij botror nga Ancona, e duke vazhduar më tej në Europë, e më gjerë me pjesëmarrjen e më shumë se 1 milion njerëzve.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa e shkurtër është kjo fundjava. Fillon të shtunë, mbaron dielli. Klab FM, kap radio.

0: Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri Pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur kaq cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 15:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është... ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ligë, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
3: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
4: Please don't rain me in.
1: Number 4.
5: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
3: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.
6: Come

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Bank Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

0: Dje në aeroporti fasha sa i vajzës e check-init. Këtë valigje ma qonë në Londër, këtë në Azerbajxhan, kurse këtë tjetërën në Turqi.
1: Apo nuk mundemi?
0: Ajo, vërtet i thash?
2: Si ka mundësi?
0: Ju vjetë miquat.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në tetor 2005 doli në treg albumi 10 i Ramazzottit, Calma Aparente, ditën e ditëlindjes së tij të 42. Albumi u certifikua që në javën e parë të publikimit me diskun e platinit dhe vetëm brenda një muaji shiti më shumë se 1 milion kopje në Europë. Në këtë album u përfshihet dueti I Belong to You me këngëtaren amerikane Anastasia, që arriti numër 1 në klasifikimet gjermane dhe zvicerane.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Week. Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

0: ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Temp, bon për një botë në vizje.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në 2007-ën Eros Ramazzotti publikoi një album të dy fisht, E Tu, CD e parë përmban 4 këngë të reja dhe 14 këngë të vjetra të ripërpunuara. Disku i dytë përmban 17 këngë në versione të reja dhe përfshin paraqitje të artistëve ndërkombëtar si Carlos Santana, Wyclef Jean, Steve Vai dhe John Spencer. Në diskun e parë përfshihet dueti me artistin e popstarin latin Ricky Martin, kënga Non Siamo Soli, që e solli Ramazzotin përsëri në vëmendje të fansave të tij spanjisht folës.

0: Mucion me Eros Ramazzotti. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
13: Hey, çfarë bërezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj birë. Puno fort derisa llogaria bankare të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha.
14: Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në maj 2009 doli në treg albumi 11 dhe më i fundit i Ramazzotit, Ali e Radici, prodhuar dhe realizuar nga vetë Eros. Kënga e parë e publikuar e albumit është Parla con me, që arriti menjëherë numër 1 në klasifikimet italiane dhe zvicerane. Albumi doli në treg në dy formate dhe në downloadime digjitale. Deri në këtë pikë, Ramazzotti festoi 25 vjetorin e karrierës së tij dhe gjatë këtyre viteve ka shitur më shumë se 40 milion kopje në të gjithë botën.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti. Ju pret sërish në Radio Klab FM pas 20 minutash.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
3: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKA, falshli.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Vërëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezentoj të dashurin e ri.
8: Ishte goxha djalë.
7: Ande nga fundi vajza më pyeti. O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surpriz që mund t'i bëj shpirtit tim?
8: Po, i thash. Hire kamaririn edhe thuet i api llogarin. Surprize garantuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në jetën e tij personale, Ramazzotti rrethohet nga shumë pak shok. Ka patur një fëmijëri të varfër, dhe ai vetë është shprehur se nuk ka patur asnjë interes për librat, dhe asnjë udhëzim apo komunikim dhe edukat familjare me prindrit e tij. I vetmi edukim që merrja nga i mat, është shprehur ai, ishin fotot të turpshme femrash në koleksion, dhe e vetmja gjë që mora si mbështetje nga i mat, ishte një kitar që ai maduroi pasi zbuloi dëshirën time për muzikën. Ramazzotti ka qenë i martuar nga 98-a deri në 2002-shin me Michelle Hunziker dhe në prill të 2006-s ai botoi autobiografinë e tij prej 320 faqesh.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të diel kur zyrat janë mbyllur. Klab FM, kap weekendin.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Eros Ramazzotti.
6: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: Big. Këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros Luciano Walter Ramazzotti është muzikant dhe kantautor italian shumë popullor në Itali, e po ashtu edhe në Europë, në pjesën jo anglisht folse dhe në mënyrë të veçantë në vendet spanjisht folse, që prej vitit 84 ka realizuar 11 albume, 3 albume me hitet më të mira, 3 albume live dhe më shumë se 37 këngë solo. Ka shitur më shumë se 50 milion disje në karrierën e tij 25 vjeçare.

0: nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feelings in I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0728 230 000. Temp, bon për një bunë në vizje.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: O, suqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti lindi në 28 tetor 63 në Çinë Çita, në periferi të Romës. I vunë emrin Eros si perëndia greke e dashurisë. Nisi të luajë kitar që në moshën 7 vjeçare, kur ishte adoleshent, nisi të krijonte këngët e tij të para me ndihmën e tiatit Rodolfo, një puntor ndërtues i thjesht, por me një pasion të madh për muzikën që kishte bërë të mësonte edhe pianon.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

0: Vje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me ritme mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

0: ora 18:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A i lonë duke umbur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë e pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojët, bëhu gamer vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BPB, aplikotani.
5: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpërndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
6: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri gjitho vjetë, ose, gjitho stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën të i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksioni i ri Timberland Pranver Ver 2026 kam bëritor. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëron në çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksioni i ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
8: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
8: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
11: Please don't rain me in.
1: Number 4.
12: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
8: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula. Dracula.

0: vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM në 101.7.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros dëshironte dhe uronte shumë që të hynte në konservatorin e muzikës, por nuk u pranua pasi mori pikë të ulta në provimet e pranimit. Në këtë mënyrë ai nisi të ushtrojë në zanatin e llogaritarit, por e braktisi më vonë. Shumë herë u shfaq si figurant në shumë filma dhe ushqente gjithnjë shpresën dhe ëndrrën për të patur një karrierë si popstar.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë djalë. Club FM, Kabe Radio, është aty gjithmonë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në vitin 81, Eros Ramazzotti mori pjesë në një konkurs muzikor, Zërat e Rinj të Castro Caro Terme, ku këndoi përballë një audiencë plot me producent, këngën Rock 80, të cilën ai e kishte shkruar vetë. Edhe pse konkursin e fitoi Zucchero dhe Fiordalizo, ai arriti në finale dhe mori 2 vota nga 2 producentë të njohur që ofruan kontratën e tij të parë diskografike, dhe si rrjedhoi, u shpërngul në Milano.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Më pyeti një fëmijë sot.
2: Çfarë viti ke lindur ti?
1: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

θα Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teoris dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful
1: Freaks. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. Don't
0: rain me in. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
5: Please don't rain me in.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Dëgjoni Radio Klab FM online në klabfm.al.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Kënga e parë e Eros Ramazzotit, Adun Amico, u publikua në 82-shin dhe nuk u prit me shumë entuziazëm, por shumë shpejt së bashku me Renato Brioski, i cili ishte këshilltari i tij parë drejt suksesit, Eros mori pjesë në festivalin më të rëndësishëm muzikor italian, Sanremo në vitin 84. Kënga e tij Terra Promessa fitoi çmimin e parë në kategorinë artistëve të rinj dhe përveç Italisë u shit edhe në të gjithë Evropën.

0: appeso al sole. Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në 85-ën Eros Ramazzotti mori pjesë në festivalin e Sanremos për të dytën herë me këngën Una Storia Importante, që ishte edhe pjesë e albumit të tij debutues Cuori Agitati. Edhe pse arriti vetëm vendin e 6 të festivalit, kënga bën një hit i madh në gjithë Evropën, përfshirë dhe Francën, ku shiti më shumë se 1 milion kopje.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Gruaja sa yrin brëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet.
2: Kam një lajm të mirë, një të keq. Ka do që të ta them të parin.
1: Më thuaje vetëm të mirin, se s'kam nerva para të tjetrin, i thash gjithë nerva.
2: Airbagët e makinës punojnë shumë mirë.
1: Nuk folëm. Klab FM.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi i vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti ka patur gjithnjë një talent të dukshëm dhe arma e tij më e fortë ishte vokali, tet i veçantë dhe unik, i dallueshëm sa herë që e dëgjoje. Në vitin 86 ai publikoi albumin e tij të dytë, Nuovi Eroi, me cilin fitoi dy herë diskun art në Zvicër me 100.000 kopje të shitura, ndërsa në Gjermani albumi u certifikua me diskun art me 250.000 kopje.

0: një tjetër emocion me Eros Ramazzotti. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 20:30 minuta.
1: Klab FM, kape radion.
2: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu më numim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë, po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Jetojmë në kohë moderne, kohë kur moda është e shenjtë, kohë kur gratë vendosin flok në flok, vetulla në vetulla, dhe thonjë, mi thonjë, e qëfar kohë është që po jeton.

A e dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Suksesi vërtet i Eros Ramazzotit erdhi në vitin 86 pas publikimit të albumit të dytë Nuovi Eroi. Një prej këngëve të albumit që konkuroi në Sanremo në atë vit, Adesso Tu, fitoi çmimin e parë të festivalit, duke shndërruar jo vetëm në hit në gjithë vitin, por edhe një nga këngët më identifikuese për kantautorin italian në 4 vitet e para të karrierës së tij.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
2: Si? Pse?
1: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
2: E?
3: I will never show.
1: Club FM, Kape Radio.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM. Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në 87-ën Ramazzotti nisi turneun e tij të parë, më njëherë pas publikimit të albumit të tretë, In Certi Momenti, turnej që zgjati më shumë se 9 muaj dhe ku ai performoi përballë më shumë se 1 milion njerëzve. Albumi u certifikua i art në Gjermani me 250.000 kopje të shitura dhe i platinë në Zvicër, ndërsa shiti në të gjithë botën më shumë se 3 milion kopje. Ndërkohë që karriera e tij zhvilloi e merrte për masa të mëdha, ai këndoi bashkë me Patsy Kensi, La Luce Buona delle Stelle në nëntor 87. La luce!

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. La luce buona del cestone.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejt?

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në maj 88, Ramazzotti realizoi një mini album prej 7 këngësh i quajtur Muzika E, një album mjaft i suksesshëm i përqendruar në rrymën pop dhe rock. Me producent Piero Cassano, ka dy versione të albumit, i pari me 5 këngë dhe i dyti me 8 këngë që përfshin dhe dy remikse të albumit Parars, Incerti Momenti. Ishte fundi i viteve 80 dhe Eros Ramazzotti ishte shndërruar në një yll të vërtet në industrinë muzikore, më shumë se çai e kishte ëndërruar.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Grazie.
2: Si kur pemët të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës. Klab FM, Kafe Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në prill 1990, Ramazzotti publikoi albumin e tij të pestë, In ogni senso, tërhoqi më shumë se 200 gazetarë në Venecia, të ardhur nga gjithë bota, për të ndjekur konferencën për shtyp, ku edhe do të lajmërohej dalja e albumit. Producenti amerikan Clive Davis e ftoi Ramazzottin të mbante një koncert në Radio City Music Hall në New York, dhe kështu ai u bë këngëtari i parë italian që njihet se ka performuar në këtë skenë.

0: promocion me Eros Ramazzotti. Ju pret sërish në Radio Klan FM pas 20 minutash.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është i mërzitshëm.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Pasi performoi në Radio City Music Hall në New York, Eros Ramazzotti shumë shpejt u zgënjye kur mori vesh se audienca e koncertit ishte me origjinë italiane. Ai shpresonte që muzika e tij të vlerësohej dhe dëgjohej në të gjithë botën. Gjatë vizitës së tij në Amerikë, ai mori pjesë në spektaklin e darkës së Jay Leno dhe po ashtu dhe në programin Good Morning America. Albumi I In Ogni Senso u certifikua me diskun e platinë në Gjermani, Zvicër dhe Holland.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Ora 22:32 minuta.
2: Emigracioni në ndryshon edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
3: Yes, sir.
2: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs plako. Ec lal.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në vitin 91, Ramazzotti publikoi një album të dyfisht me përmbledhjen e parë të hiteve të tij dhe më njëherë nisi turneun Eros in Concert, ku ndër të tjera vizitoi dhe Barcelonën, ku këndoi para 20.000 personave, duke zgjeruar audiencën e tij edhe për botën spanjishtfolse. Përveç zërit të tij, Eros u shndërrua edhe në një fenomen të show biznesit me imazhin, stilin dhe një sër servisesh fotografike. U bë djaloshi më i preferuar nga vajzat e reja, jo vetëm italiane.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Non credo.
1: Dje, isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë natën e botës janë zora luleve në vazo. Kot për të dalur, i vadita me copa akulli. I keqa.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Fitoi popularitet dhe famë ndërkombëtare vetëm në vitin 93 me publikimin e albumit Tutte Storie dhe nisi turneun europian dhe në 15 vende amerikane latine, ku dhe kishte realizuar një album me versione spanjisht të teksteve të këngëve të tij. Në nëntor ai këndoi Cose della Vita në MTV Europe Music Awards, zhvilluar në Berlin. Albumi Tutte Storie hyri në top 5 në albumeve më të mira europiane dhe shiti më shumë se 6 milion kopje në të gjithë botën, një sukses i madh për Eros Ramazzotti.

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Minus x në 4 orë plus y plus 8 hap klap x plus 2 y në 4 orë baraz a minus z bëk klap plus 2 x në fuqit 3 plus hap klap minus 2 z baraz me minus 2 z baraz me 2.4 bëk klap plus 18 y minus 5 z baraz me k baraz me 9.
2: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu im matematikan.

0: ora 23:31 minuta.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në verën e vitit 95, Ramazzotti mori pjesë në European Summer Festival bashkë me Rod Stewart, Elton John dhe Joe Cocker, dhe në maj 96 doli albumi Dove c'è musica, që shiti 7 milion kopje në të gjithë botën dhe ishte albumi i parë i prodhuar nga vetë ai. Ndërkohë në dhjetor të 96, partnerja e tij prej disa vitesh, modelja dhe prezantuesja zvicerane Michelle Hunziker, solli në jetë vajzën e tyre, Aurora Sophie, të cilës Eros i dedikoi dhe këngën L'Aurora.

0: tjetër emocion me Eros Ramazzotti. Ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
2: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 24 e 1 minut. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjo Club FM në 101.7, pjesë e rrjetit Club FM.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Eros Ramazzotti. Në tetor 97, Ramazzotti realizoi albumin e përmbledhjeve të këngëve më të suksesshme, Eros

0: Një tjetër emocion me Eros Ramazzotti ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ia jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
3: Dream crusher, bleed me dry like a damn

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja sindriçues celularin.

po ta marrësh thell thell, të gjithë ngjajnë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.